0: Mas Bessa, bom dia.
1: Bom dia, Maestro.
0: Bom dia, Bairro de Zina.
1: Bom dia, Bairro Roberto, ele chama Deus.
0: Talenda, vou refugir a Bairro Roberto, muitos anos de Lorino.
1: Ah, vou te iniciar, Maestro, meu valor, porque nós somos uma camada, meu valor, ali. Segunda-feira, ele vai dar uma zoom com o Jordani, já dirão de Gonera.
0: Talenda, vai. Yuwa maiwa liwa fubibo?
1: Amuwa liwa mba, inibano ni liwa muiburu, ni kusunea muimuru ya kata jala chibamba kombe. Hile mwiyangu.
0: Tarenda bae, tono bae gane uli mba nwenye sara kufane bantawi ino?
1: Kwa wama inyo kwa mba basaba na jala mchiliyo.
0: Tarenda.
1: Na wama isi halimbe, agazamu na isara baspa halimbe, atisha mwari mpene, wala kubarado mpandigi. Ili hasa la mwina mayasma wakona wali mparai mwono mwono mwati ya mwanzati
0: Tarenda bori mfuira mali mkume ya buino bai
1: Tarenda basa la mwina mayasma nami za wana kutoka kwani
0: Tarenda bai
1: Ligada bai

0: cadeia.
1: Pai Fernando. Pai Fernando, amwe wa kudziwa nokwena FM kumwe kushangara likuti likubva radio Mosambike. Pambodo mwa kugwara tsisi ri kabalaria Albertino. Akushangara. Lero kuna mpira kumwe ku Campo Quinto Congresso Shangara. Dez mandamentos futebol clube de Shangara. Na Nyamvu futebol clube de Shangara. Pero mbibu wakushira mwabufakale ndandanda ngumoyo. Mashibesa, bom dia.
2: Bom dia.
1: Bom dia. Ridiwe zina, pai.
2: José Gezani.
1: Pai, José Gezani, mwolera chegar a kuponi.
2: Mwolera a kuna ku marara pa kontoito.
1: Tadie gararepo, ya mwone gira wane bantawino.
2: Ya, tu mwone gararepa muibano.
1: Shidara chano nchiponi lerino, mwona shidara mwabu?
2: Ah, shitaro kuno nchako konza konza kuma sinde basu batanite ya masinde tone kushira.
1: Terepoyo, ima ya pamuyi ya lukuponi?
2: Neku tamayi.
1: Ndati maya wa pamuyi wa lukuponi?
2: Aliva, tupipano.
1: Aliva, fubipo?
2: Ah.
1: Tingashe zina wambu yu wa mayu?
2: Na kutane gatu abase.
1: Abase ni ntedweyo.
2: Nana kaliba koma kaliba fupi na chikafishi asenga fundukire pangono. Na hono timba chitali chanje.
1: Tibvese sane
2: ya. Ndidi mayi wazi.

0: Mesh-mesh.
1: Najdeshma yaka.
0: Mesh-mesh nizue tzina bai.
1: Raul Imanyo wa Tenga-Tenga Marindi.
0: Tarenda bori fuira bai Raul, monti uzanyo lorino.
1: Ah,
0: kama kwa mbira ni mbira
1: ni mbira
0: Mukone kira ba mui mburi ya basa lelulino.
1: Mburi ya mui nama.
0: Mburi. Talenda pa ulipuira pa ipelekana kwenye mbune msa nukupani. Pantao inu.
1: Chagudo mandino mburi ba galuta. Na sebege niko. Chagranga sebika zundi. Wananga gribiano laud. Garasa laud. Tembe laud. Tombe laud. Wabale. Padreda manyoa. Rezinha manhoa, rabista manhoa, um queijo bandeirudo, dia siawa dia sangara, dia andamos de enaio, na mita, dia moscanhanga, angoni santaos, doce bezoos, dia drabone mudarara, na uencheni, o gubacalanga, o gubacinha sentenga, o raúl manhoa, a coda.
0: Tarenda bori fuira bai malinkume ya winu.
1: Iko mwazimu mwazimu.

0: Mas Messa, bom dia.
1: Bom dia.
0: Que dizer, Zina, vai?
1: Opa, todos vão cantar aqui por algum comissão. Vou malachar.
0: Missawa.
1: Sim, de velho.
0: Tá lendo a bauri fuira, vai? Chidaram em Chibone e Chalerolino?
1: Ah, chidaram em Lerolino, que vamos usar na colina, que já chega no clube, que já este me dia.
0: Tá lendo a mãe, algo chega morir, não é?
1: Sim, de velho.
0: Nikaza nga ushtari chindu nga fawane ya basani ntedwe ndi musani nao.
1: Hapo duwa hapa basi, kumu riba bozi.
0: Haa, mba bozi?
1: Abato.
2: Alo, bon dia.
0: Mashmese, bon dia, mai ridzwi zina.
2: Alo, kwa chindu banganana unu unisa.
0: Tarenda, tarenda, mguzo mshu zanaradi Mosambiki, nandi?
2: Inge.
0: Tarenda. Apa mwe bo ntazo mukushaka muri wichi ngara kashirikane mporo nani? Ha?
2: Abesera ngafura kufira mutano ba.
0: Ah, kana besera ngafura mbere ya tano ba. Ko mwe ngafura mukara konzangale mana bichu nani?
2: Ngawagale mara bichu.
0: Ah, apa bombo mwaroisa. Aya ibere ngara kuli mbonetsa kufane manthawi ino mai.
2: Ngawagale mbere ngara kuli ndonga benga ro batso zanga chepe. Na mwanangu wa ujenzi Roberto na mwanangu vile unango la esi ya Roberto na wenzi wa umwa ujibwa umakilipesi
0: Tarenda mai Hindi mai pelekana kulimba wenzi wa ufane mantawini mpana ngumunu
1: Kwa kuinda kuna mwepo kuna mpasa Akazangu kompuska jule vanganami wanango wa ujenzi jile la esi ya Azibayu wanga wanga chepe na akasati Azibaro wangu Jodita, Master Sema, Dito, Elario, Otavia Amidza wangu, Julio Panganani na Razato, Miri Alatitoni, Arguno Kukumistawa Azitano wangu, Bana Aluka, Barasheza, Ziriza, Donata Na wensu, Maruku Parati, Meshikarambu, Kukabili Mastresi ya Bwino
0: Tarenda, Bauri, Fuira, Malinkumi ya Bwino, Bai
1: Tarenda, Tarenda

0: Mashbesa, bom dia.
1: Mashbesa, bom dia, Mayasma.
0: Mashbesa, vai retuizina.
1: Pano molecular é o anador, vacir, vacia, vaja, muda, mas hoje, nhante, bom, mala sangara.
0: Tá venda, mugu negra, vale, mantawino.
1: Nós mamate com negativo um banjedo a muno pumpumuno mucru amazoe. Maona.
0: Umba muna buino enjedo as mebo.
1: Ai ai, mas quando ficamos por lá, só na rua, para me seguir, para um badi mesmo. Muna buino mesmo, quando ficamos, é camus por lá, me basta o caduado. Nindo, mãe.
0: Nyumba em barini.
1: Nyumba em barini, nego, eu vou morrer com barco, nego, badugambo, nego, e aí tudo no
0: lembro. Quemugarim.
1: Que mugari ni maragabu ya mwini mbabu mbuni ya komeko.
0: Mbanaga ya mkomeko nanti?
1: Mbanaga ya mkomeko mwini mbuni mbuni mbaini.
0: Narenda mwini fuhira pai. Mbregana mwini mwini mwini mwini mwini mwini.
1: Kamiamba ni mwini mayasi ya bozi na umu alimutini ya ndikuti mwini mwini wa mbambani. Mbira kuna haka zangu wa memory Antone. Mbira kuna wana. Jeremia, Jeremia, Marco. Ama yu wangu wa siniri ya gole ya nikoneka mtu wa shibwe. Kuna abare, Marco Silva, Alberto Silva. Nereci Silva, Ajuda Silva, Gubera Kuna Rafael Silva, Orlando Silva, Domingo Silva, na Weste Mbumba ya Silva, ndugu TV na Mashibesa Uligefesa, Zigunyabe, Arumindo Shibo, Mario Mpeni, Bozi na Irton Shigane, alikonega mtu wa Kabimbi, na bai Domingo Shemote, alikonega uka ugo mitanya wa Rambile Gulimba, Mbia Ntamo Nkanaya, alikonega Batanda, Rambile Gulimba, Mbia Raul Manyoa, alikonega Shikasha Sofala, Mamuzi, wa singa senga ndikuti alambiri mashibesi ya bwino mafuta ya nthanga alipakatondu wabai Pedro Maligano alipumwe pakatondopo waisha babi alipumwepo wai Angoni Satawansi alipumwepo kumakanga ndikuti ya bwino mashibesi ya uligesesa Pedro alipatu bagaimana alindemiramu na wale wensi umwe alikuwa shikasisi wafirama mbuya shoni saizinoza shikasi kiliba kundu ndikuti ya bwino mashibesi ya uligesesa na wale wensi mparabasa radi mosambiki ndikuti ya bwino mashibesi ya uligesesa chokera kubazoe. Mas se a gente ainda tenta, amanhã se vai ter que utilizar na albaça dele para não pôr com quantos namo.
0: Carenda, vou rir fui, rapaz, mas em como é bom no baça, rapaz, no como é bom.
1: Mas eu vou ir para ir roubar todos os amigos para me salvar, do último chinês, eu liguei.

0: juu kuweza Chigori Mzera pa Chirango Penalte Chirango Chija Choswelela Makubi Mkatikati Mwampindi Zisanu Zonje Zera Nyamata Oteka Kumbuyo wa timu ya football club ya Shitima atamweza takuti atapira ndimanja mkatikati Mwanzera Penalte kwa mene amatete Zera kuti Chigori Chisamwele Simene Zabereka Mpata hapa kuti Anyamata Mulambe Sepo Klupe Fanane Mpambu di Anyamata Sepo Klupe ya Shitima ndi Chigori Chimozi kwa Chimozi. Ndijoncho mwamwezi kushitikira kuno kufindisimpu ve Setembro Nyamata Mozi hapa wa Sepo Klupe ya Mulambe akukubulika pamene paja wakwa akukubulika ndipo kuzachizukira hapa sindikudziwa kuti kunali kuvulala koma akuonetsa kuti ayenditu wavulala amuposha mwendo wanzake ngakhale kuti chatsala ndichakuti anyamata awa iye ayenditu atenthe nthawi kapena kulilira kuti wina apezeko chikhadi chachikasu pamene akufanana ndi mphamvu akufanana mphamvu Chigori Chimozi kwa Chimozi. Mzanga Feli
1: anapita konko nyamata ja Franki anapita kukwamkwanka nyamata jezi namba 14 Duda amene akauja chifukwa kuti Frank Ntima kumwa kwambiri kuona kuti nthawi yatacha kuti ndili mu nthawi ya mphindi zonyezera ndiye atakamukanka Duda kuti ayi imirira mwina pake nkutheka tabwezangane Chigori pa mwina nkutheka kuti linganyesi Chigori china kuwina kapena mwina masewera so nkutha choncho mbamba 1-1 pano pa ground yere vasti ndiye kwa vintingu kezelemu kukwana na mpambu madimu hawiri yawa Tukufuro kwa za Shitima FC kumaso Mulambe FC pamene kitu inaamba kushinya ni timu imene ni ya Shitima FC Chigori Chimozi kuma timu Mulambe FC tukweza so kukala 1-1 kutela kukupena imene kitu yapa njisa uri mabili wa Afghan Empire akutama ngatamanga mchigao chapa kata nyamata hachimu ya Mulambe FC kuma jamana so kile wa Shitima FC hauli yaani alikuwa kwa nyamana uja jesi na 14 Duda kuma nyamaka watimu ya Shitima FC anamuchira ndare de Gabriel Misasiri kwali akuona kwambiri mwacheru ndikutamangira kumeneko ngakuropoze kuti ayi ndithu ikhale gokiki ya nyamata atimu imeneyi ya Mulambe FC kupita kugolo la nyamata amenewa onyosa Elkad akosa Elkad kwa nyamata ndithu amene anamukwanka nyamatayu tione kuno bwino kuti ndindani ndindani ameneyu kuma nifali agati lono mifashi asa ini nanditu uri kare wakari ukala uso goki uri vile kukolo laja mana mene wa aya Shitima FC kusako chosa bule tibabada ubira uso kolo tentu wana kuro kui kuma kusako chosa ni mu kupita mitu mchigao shaku mazere kuchigao shao shomwe kuma nani kongo nyama roja jesu namba 14 wa Mulambe FC kusako chosa ni mwenu kukonya Duda kutitiku amene ndi mwenu waja mana mene wa atimu ya Shitima FC alikuwa mkwe jezi namba 16 kumalifari akucheza nao wapatuanso Elkadi nyamaka jezi namba 14 Edmundo watimu ya Shitima FC wapasa Elkadi gango kakuti ama kuna kusere kante tampira wafuna kuti ajene tenhawi kuri mwina masera ate marizazi akare chocho ne agabriyo ni sasa natamaka umeko kumuza kuti yae kala chocho masera yae
0: Mzanga Felix kunena zona nthawi zisano kapena kuti mphindi zisano zimene anaonjezera zamalizika ndipo nthawi ina iliyonse akhale ndithu masera amene wakumalizika zimene tikuona kuti pali mosera wina apa wa kunakhala timu ya Chitima tikunene amene akukamuona kudandaula dandaula pa nyamata ya Chitima kuti ayi ndithu nyamata ameneyu anenera ndithu kuti mwina wa Chitima alandire chikadi cha chikasu taina liyonse apa masewera akhale akumalizika tiri mpindi katika tuma mpindi zisanu zonjezera koma mpindi zisanu zimenezi zonjezera iya ndithu zamalizika taina liyonse masewera amene akhale akumalizika ndiye kuti masera akasiya ngati momwe ziririmu ndiye kuti anyamata a timu ya football group ya Mulambe akhala ndi matoto 10 ndi anayi 14 pontos pamene
2: anyamata Shitima akala ndi matoto makumi awiri mpambua nai 24 pontus chifapa zaderemo ndiye kuti akala kuti iwowa agawana maponto gamba kutena kuti afanana mphatso palibe amene wapambana palibe amene wagonja kusewa afanana mphamvu mwayi umene aupeza anyamata a timu imene ya football club ya Mulambe uno ndiofukula nzama ndi manja mwayi ndithu ofukula nzama ndi manja ndimene aupeza anyamata a timu imene ya Mulambe anyamata Mulambe udzasirikiza mpira mira chakulwera chakutsogola kumene kuti chakupita mopanga ndi mungona anyamata Mulambe umodzi achotsa kwa anyamata timu ya Shitima munthawi yomaliza yeniyeni mpira kudzangotuluka kuti ukhale osewera ndi manja masangasanga akupita kumene kuti anyamata timu imene ndithu ya Shitima kudzakenda ndi manja kudzangoimba pamenepa ndithu Gabriel Misase kuti masewera amalizika chigawo chimenechi ndithu chachiwiri zimomwe zathera pano pabwalo la zamasewero la 25 de setembro muno kumpinda wa Muwatize ndipo pochita penemenepa tikhale ndithu tikumva kulankhula kwa aziphunzitsi amatimu kwiwa ndimve kuti masewera awaona motani ndipo kufanana mphamvu kumeneko kwa iwowa akuona motani ndimve ndithu maganizo kwa aziphunzitsi atiwaliwa tiyambetu ndi wa timu ya Mulambe ndipo klube kuti ndimve kuti masewera awaona motani ndimve kuti masewera tiyambe apa ndimve mphunzitsi wa timu imene ya Shitima kuti ayankhula kuti masewera waona motani
3: conquista um ponto por acaso eu não vim aqui para um ponto vim para três e adivinhar sobre quebrar sofremos aquele golo na última da hora tempo de competição resultado e faz parte das suas contas
4: bem resultado que faz parte das minhas contas sim mas eu não vim exatamente para isto vinha para conquistar os três pontos. A primeira parte nós tivemos muitas falhas, pronto, são questões de jogo, não é que qualquer ocasião tem que se converter em gol, mas tivemos esse empate aqui, foi um bom jogo para cá e vamos lutar para o próximo jogo.
2: Vamos lutar para... Como é que eu disse, eu vou dizer que o time é o futebol clube e a Shitima, o time é o futebol clube, o time é o futebol clube. Timbe kulankhula kwa mphunzitsi wa timu ya Mulambe Football Club timbe kulankhula kwake
5: foi jogo muito fácil, não foi jogo difícil para nós, foi jogo muito fácil, mas jogo fácil como esse é difícil ganhar quando não vem treinar. Essa toda semana viemos aqui para treinar, mas a equipa não, o jogador não apareceu para treinar, então é difícil ter levar os três pontos da equipa adversária só que sem treinar. Foi um jogo muito difícil, foi um jogo muito fácil mesmo.
2: Seu nome?
5: Magito. Meu nome é Magito José.
2: Fala, Brasil, Magito. Kuyankhula kwa Magito, akuti ndithu timu yake inasewera bwino, akuti awanali masewera abwino kobasi, masewera opweka, opipuka, wonena kuti sanenera kukhala ndi zotsatira ngati zimenezi, koma chavuta ndichakuti anyamata samabwera ngati masewera mwasabatayi. Kudzapanga zokonzekera mphunzitsi wa Shitima wadandaula kunena kuti nthawi yotaitha wadzalandira chilango chakuti amenyere pafupi zimene ndithu zapangisa kuti ayi ndithu munthawi yotaitha malomoti anyamule matoto atatu zapangisa kuti apunguleko ena ndi kunyamula toto limodzi. Mzanga Felix masewera waona bwanji?
6: Iye ndithu kunena kwa zoona wokutetomvera masewera athamiremo ndithu 1-1 tikati tionetsetse bwinobwino chigawo choyamba chathamire mujangu kuti chadzapira 0-0 ndipo kusale imodzi kuti masewera athe ndi pamene timu imene imakamaka ya Shitima FC yadzapeza mwayi wochinya chigoli chimodzi ndipo kudzapezanso mwayi timu ya Mulambe FC yomenya penati kukhala 1-1 ndi imene mumatimu amene wafanana mphamvu kupatsana chilango ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi kupima na mphamvu ndi kufanana mphamvu ndi iyayi
1: ndichoncho pamene zimachitika pamene wapunthu anzako iwo malumphapo ndekuti zimene zaoneka mu ground ati adzaonenso kuti masewera amene ati asewere kutsogolo kuwazenda bwanji koma kufotokoza kwa zoona ife radio Mozambique takululirani mmene ndithu masewera wa achitikira mphindi ndi mphindi seconds to seconds a minute kuchokera pano pa ground ndiye tifotokoze kuti malo mwa wireless yaikulu ya radio Mozambique kuchokera pano pa ground ya relevato sintetico 25 de setembro Felix Kadwele mashina mphepo fuke
2: okondera mvera ndi momwe zayendera pano pa bwalo la zamasewero la 25 de setembro muchigawo choyamba matimu awiri onsewa analowera mwamphamvu kumenyana iyi ndi aliyense anayesesa ndithu kuti akafikeko kugolo kwa mzake koma matimu awiri onsewa chimene chimavuta kwambiri ndi kumalizitsa kunena kumbali ya timu ya Football Club ya Chitima ndimene yakhala ndi mwayi wochuluka imene yalephera ndithu kuti imalizitse kangapo kose mwina kumamupatsira nyama totseka pa golo ngati akupatsira nyama totseka pa golo pawo koma ali ndani amenewo afuna kuti amwetsepo chigoli ndichoncho muchigawo choyamba kuti osamwetsana chigoli pa mphindi 49 mphambuzi 3 43 minuti chipalapala anakwanitsa ndithu kumwetsa chigoli atakwanitsa kulanda mpira umene nyamata otseka pa golo Frank anaukola kulanda komabe chipalapala anakwanitsa kutsomphola mpira umenewu ndikumalizitsa ndikumwetsa chigoli ndipo mkatikati mwamphindi zisanu zowonjezera ziri kumapeto kwenikweni zidzapezeka kuti nyamata mmodzi otseka pa golo wa timu ya Football Club ya Chitima otetezera kumbuyo mkati mwenimweni mwa 0 penalty wapezeka sonena kuti waukankha mpira uja ndi manja kapena kuti mpira uja unadzabwera chamwamba wadzatsetsereka ndi pa dzanja zimene zinapangitsa kuti alandire chilango chomenyera pafupi mnyamata Aires atamenya wakwanitsa kumwetsa chigoli Genito osakwanitsa kuwakha mpira umenewu ndichoncho zotsatira zamasera amenewa kukhala kuti mulambe Football Club ya anamphamvu ndi Football Club ya Chitima ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi kuchokera kuno kubalo la 25 de setembro mpasirani masera wa Felix Kadewere komanso ineyo Efrem Tedown RM Disporto Mohamed Rafik ndipo watinyamula kudzatifikitsa kuno ndi Mateo Sande ine mundilole kuti tibwerere ulendo olowera mu mzinda wa Tete kuno ku 25 de setembro muno ndithu mbala za masewero limene la 25 de setembro mu mzinda wa Malasha ku Mwatizi ndi momwe zathera Football Club ya Mulambe yafanana mphamvu ndi Football Club ya Chitima ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi zigoli ziwiri zonsezi zalowa ndithu mu chigawo chachiwiri kumapeto kwenikweni kwa maserawa ndimira pomwepa tiwonanenso mulungu akalola dziko mukwambiri
7: tetiwonse kwambiri Efrem Tetau masana abwino ino ndiye dzibwererani ntchito zambiri kuno anchamotero mwa mazera amenewo 1-1 basi ukoma ba nzangonzo ba ngadapo ndisanga limenya nani musoko samkalasi mwanga muno mkomewa ba iwe mkomeso nani ba no selirani.

0: pesrot ma bvakla ro shinyungwe mas ro shinyungwe se kufuna chikao chino cha tete
1: pronto é para mostrar que somos poliglotas
0: e ambo dzimuga
1: saiu naturalmente
0: ora manzango ga koni se lambo shinyungwe
1: também convivendo tanto tempo contigo não tem como não ficar fluente nenhum
0: opira mulinha sana ba
1: pronto
0: kokare wimba kwa pe mafra pesrot na nyimbo yashi stop suicidio ndimo sambo wantu kumbadzishosa moyo nyimbo shimaya kuma witness shano kumpikisana watu unango mwe atambiridwa nzinga huno kumpikisana watu ni Armando Jerónimo wakudziro makamaka na dzina la Arjad ni mwimbi mbabi ya kongoni ya koma tsapano lino ambakhala kutsangano anayamba kuipa gola zuzwiri kumi na matanthatu pambuyi pakumaliza mafunziro yashe ya pabuku la chikumi na la chiwiri Arjad goyo da malali adichita mbali kumpikisana wa nyimbo zathu achikwanisa kufika ku mwambo kupereka mphatso golino kupikisana nyimbo yashe musa dzasiyana nyimbo ya shimaku mawire na ya chitanthatu.

0: siyana nyumba zimapfundzirozo zimaparitsira basa kurikulu za kumadziko ya kunja napo kusaya kufumizidwa napo ambo kusaya kudziwa kwa atsogoleri wakuona zimapfundziro mtsiko yathu lino izabvasira wathu ndizikani nkhani zathu za mchigwatwa.
1: Werenga nkhani mwachidule mchinyanja ndine Noa Chilima Mpunga. Membala kumitia ikula chipani cha Frelimo, amene nsondo achiwiri kwawo pa mpando wa gulu lothandizira zintchito za chipanichi mchigawo cha Tete, Danilo Tshaira, wapempha atsogolera makonsola asanu a mchigawo chikuti agwire ntchito bwino ndi kutukula miyoyo ya nzika za maderawo. Tshaira wapereka langizo lira isanuli ku nyama yabwe mboma la Mutarara pa msonkhano wa makonsolo. Maprojekiti 2030 ndamene akulandira thandizo la ndalama kuchokera ku Fidel mboma la Magwe. Kuti asankhidwe amenewa anaperekedwa mapepala 1119 pamwansi ambiri awa ankakhudzana ndi zintchito za ulimi malonda ndi zina zotere. Achinyamata 33 amene akukhudzidwa ndi programu ya Impereka akugwirira zintchito zawo mchigawo cha Tete. Opa mpando ofisi ona za chilungamo ndi ntchito kutete Serge Matuli wa uzarali Msambiki kuti gululi ili kuchokera pa achinyamata 41 amene anasankhidwira projekiti imene nsemalandira thandizo la banki yaikulu pa dziko lapansi World Bank. Zakhwimitsidwa zintchito zakuyang'anira mmene chilungamo chikuyendetsedwera mu mzinda wa Tete likulu la chigawo cha dzina lomweri mkati mwakafukufuku wa milandu yosiyanasiyana. Iliyonse ya polisi mu mzindawo ili ndi katswiri wachilungamo amene adziyankha ndi kumva mbali ya anthu oganiziridwa pa milanduyo. Mavuto a nsewunda amene akupitirizabe kukhala chiyitsa pa zintchito za kugulitsa kumisika mbewu zosiyanasiyana mchigawo cha Tete. Mavutowa akukhudza mabanja alimi amene nthawi zambiri amapangira zintchito zawo za ulimi kumadera mkatikati kutali ndi likulu la boma. Boma la Karabasa kutete lati likuyembekeza zotsatira zabwino za ntchito yakumva maganizo anthu onse mdime imeneyi. Ndime iyi ikutanthauza kulumikiza mbali zonse za anthu atero akatswiri amene akuyendetsa zintchitozi mbomalo. Pomaliza zenekuti akuluakulu a chigawo cha Tete akuti mdera ali muli sikulu zina za private zimene zikugwira ntchito mosatsata malamulo a boma. Awa akuti chifukwa cha zimenezi ophunzira miyandamiyanda akukhala pa chiopsezo kumbali ya maphunziro awo mtsogolo, monganso afotokozera Teresa Ndiseni wa ofisi ya zamaphunziro mchigawo chino. Zina linkhani mwachidule mchinyanja ndine Noa Chilima Mpunga.
2: Zanchisena mchigwagwa lenu nyakuzilonga ndine onezi ojo. Nsitikizi wankadamu wa soka wa ndhumwe zapedzera mabasa andale ya Frelimo kubukira kumaputu Danilo Tshaira ali kubetcha kuli atsogoleri a mizinda kutongereka ya muno mprovinsi ya Tete kuti atowezi pilipyonse ne pidabalewo pakusaka kutsigirira makhaliro adidi kuli anamzinda. Danilo Tshaira asiya nsamene ya mafala dzulu chishanu pa maguma achishanu akupima mabasa ali kuphatwa na utongi kwa mizinda kutongereka mishanu ili mmanja mwandale ya Frelimo ndi maguma adachitwa paluwani ya nyama ya Bwendi Stritu ya Mutarara. Maganizo amvira mawo kukwana madzana mawiri khumi na matatu ndi wadafiyari rikobiri makauno ku distritu ya Makanga na utongi kubukira mumaganizo zochemerwa fundo de desenvolvemento economico local FIDEL. Pa onsene utongi kadatambira maganizo kwana chiku chibodzi dzana khumi na mapfemba kwenye pakumala kudinkhiswa apimiwa kuti maganizo kuchita mabasa a ulimi na malonda pina na anango kusiyana-siyana ndiye wadathema kufiyeriswe kubirinei. Aphale na tsikana kukwana makuma atatu na atatu ndiwo adakhala na mwayi wa kugumana mpata wa ganyo kubukira mu maganizo sachemerwa emprega ali kufambiswa na utongi. Mbwenye pantho matoma akhadatayiriswa kuti apedziwe na maganizo anewa mapsaka kukwana makuma nayi na mbodzi kubukira mu maganizo ali kutambira chiphedzo cha Bank Mundial. Aphedzerwa papsa mabasa akuganikira ulinganiri mkati mwa ino mprovinsi ya Tete. Aipyo mkati mwa mbuto za kutonga misero, ulugumanika ale anyekudinkisa misero mapurokuradori, toera atsigirire uinganiri kuli mbumba yonsene. Mulimiriri wa nkadamu wankulu wakudinkisa misero, Crispin Judião, alonga kuti pionsene pirikuchitwa, toera antu akhale pantaba. Mabasa akuchita maleketa au nyumunyumu kusiana siana alikumangika na tangwa kuvudika kwa miseo na ipyo ubaluzinji wa tsakulima ndio ulikuchimwana kwenda kazengeza unyumunyumu au wa minda nkati mwapisa pya kusiana siana nonga muda pelongera Ofelio Jeremias nkadamu wa chigewiku cha michini na malonda muno provinsi ya Tete ku distritu ya Kaurabasa ndale ya Frelimo ikulikira kuti awene anati kumane chopu wa chamaso kubukira munthango ya kusaka njira za kutsigirira ufuliki na ntaba mkati mwa dziko ino. Asogoleri ya utongi muno provinsi ya Tete alikuchurura kuti zilipo nyumba zinango za mafunziro za anthu bure zili kukonda kutoweza mitemo ili inafambisa mabasa a mafunziro mabuku muno provinsi ya Tete. Izi skale mpangwa za Nchigwagwa.
3: Amigo Vintes, esta continua a ser a Rádio Moçambique Estúdios em Tete, são 23 horas e 11 minutos. Vamos ficar agora com o programa Ressonância das Músicas.
4: Olá, estimado ouvinte, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Ressonância das Músicas. Este é um programa onde damos primazia à música, aos sons, aos ritmos e às melodias. Portanto, fazemos neste programa a harmonização, a sintonia perfeita, a sincronização das músicas e nós promovemos com destaque aquilo que é a nossa música local, aquilo que é a nossa identidade como um povo. Portanto, o nosso amigo Vinde vai ao longo dos próximos minutos estar em nossa companhia e meu nome é Amarildo Roberto. Para a edição de hoje temos um convidado especial. Para quem já anda atento nas nossas redes sociais, sabe de quem se trata. Antes de nos introduzirmos o nosso convidado, quero eu endereçar o nosso amigo ouvinte uma ótima escuta a este programa. Aí está, depois de este curtíssimo intervalo, esta breve contextualização, permitam-me endereçar a minha saudação ao nosso convidado do dia de hoje. Ele chama-se Mr. Pé, é o nosso convidado e ao longo dos próximos tempos ele vai falar sobre a sua carreira artística. Vamos ouvir naturalmente algumas músicas da sua autoria e ficaremos a saber um pouco mais da sua participação mais adiante da parada musical Nimbusato, promovida pela Rádio Moçambique. Muito bem-vindo, Mr. Pé, ao nosso programa, pela primeira vez aqui no Ressonância das Músicas.
5: O muito é louvar a Deus.
3: Alguns problemas de ordem técnica fizeram com que nós interrompêssemos este programa Ressonância das Músicas. Esse programa poderá escutar-se no próximo sábado a esta hora. Vamos ficar com a música até à meia-noite, à altura da